awara de sagara sar kon dogin ganwan nam dairi kayo me memory from my chinan boindan ya bun poro it buina ya gate kira wan kan kan dairi kayo me kan ke kon te kira me amkor kin ka bane musu kon me su rai uring tataru ma ni masum ari sar kan kamero ro kon nam nun kan ok bana me yor pair ki tara oide bun nayo tar bun pitak te kira yo samang kas pon te kende ngabong memory from my chinan boindan na ka usman ka jawa no na manga a woi kora bendana ne kon ni bukin te tepong ngapo ke te kira ari semangka sepuluh nakon dari mana.